0: Bass 914. Unlock your bass.
1: Anugerah Pelangi 10.
2: Top 10 Vokal Wanita Pilihan. Fairoz Nizan, Dila Junaidi, Fatin Muzini, Izian Husni, Maria Iris, Now, Chris Idrus, Saadah, Susan Maidin, Zirah Jamal.
3: Ketahui Top 5 Anugerah Pelangi 10 pada hari Ahad, 5 Julai 2026, pukul 1.30 hari di One City Shopping Center. Anugerah Pelangi 10 secara eksklusif dapat didengarkan melalui Pelangi FM dan RTB Go. Dapatkan info dan perkembangan terkini Anugerah Pelangi 10 melalui Instagram rasmi @PelangiFM.
1: Anugerah Pelangi 10, platform untuk artis ketani.
4: Hai Brunei, saya Arul Rashid. Saya akan premier single terbaru Gadis Kebaya Ungu pada hari Sabtu 20 Jun pukul 2.30 petang eksklusif di Pelangi FM bersama Q Irfan.

0: world of benefits and privileges like never before. Apply online at sc.com/BN today or call 265-8000 for more info.
1: Standard Chartered. Here for good.
2: Enjoy a complimentary one-night stay at the Empire Brunei when you book a business class ticket on Royal Brunei Airlines. Yes, as simple as that. Book now and return with a well-needed retreat at the Empire Brunei by filling out the form on our website. Head on to flyrb.com for more information. Terms and conditions apply. Royal Brunei.
3: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dengan Khusus Silawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri, dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawahduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam kini berada di Kazan, Persekutuan Rusia bagi menghadiri sidang kemuncak komemoratif ASEAN Rusia. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin berangkat menghadiri Majlis Perjumpaan Empat Mata bersama Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Republik Singapura. Lebih 930 gram syabu berjaya dirampas dalam operasi Mule. Kebawahduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wat Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam kini berada di Kazan, Persekutuan Rusia bagi menghadiri sidang kemuncak komemoratif ASEAN Rusia yang berlangsung pada 17 hingga 18 Jun 2026. Berangkat mengiringi Kebawahduli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri. Keberangkatan tiba Kebawahduli Yang Maha Mulia di lapangan terbang antarabangsa Kazan dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Rustam Minnikhanov, Rais Republik Tatarstan, Persekutuan Rusia. Juga hadir menjunjung keberangkatan tiba Kebawahduli Yang Maha Mulia Tuan Yang Terutama Pengiran Muhammad Husaini bin Pengiran Penggawa Laila Bentara, Istiadat Diraja Dalam Istana, Pengiran Haji Alauddin, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Persekutuan Rusia. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin Ibni Kebawahduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wat Daulah Menteri Hal Ehwal Luar Negeri berangkat menghadiri Majlis Perjumpaan Empat Mata bersama Tuan Yang Terutama Dr. Vivian Balakrishnan, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Republik Singapura. Semasa perjumpaan tersebut, Duli Yang Teramat Mulia dan Tuan Yang Terutama berbincang mengenai isu-isu dua hala, serantau dan antarabangsa yang menjadi kepentingan bersama kepada negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura. Majlis perjumpaan diadakan di Kazan Persekutuan Rusia. Seorang pengedar dadah tegar tempatan berusia 56 tahun telah ditahan dalam satu serbuan yang dijalankan oleh Biro Kawalan Narkotik BKN pada 15 Jun 2026 di Kampung Jangsak. Turut ditahan seorang perempuan warga asing berusia 20 tahun. Menerusi operasi Mule yang dijalankan, BKN telah merampas 930.05 gram syabu yang dianggarkan bernilai $111,000 Brunei dan boleh menampung sekurang-kurangnya 9,000 pengguna dadah. Wang tunai berjumlah $120 Brunei dipercayai hasil kegiatan pengedaran dadah. Kamera litar tertutup dipercayai digunakan untuk memantau sebarang pergerakan agensi berkuasa di kawasan tempat kediaman. Alat untuk membungkus dadah iaitu plastik lut sinar kecil, gunting dan alat timbangan digital dan alat perkakas untuk menyalahgunakan dadah. Dalang utama tersebut pernah dijatuhi hukuman penjara sebanyak 3 kali dan kali terakhir adalah selama 20 tahun dan 15 sebatan. Atas 3 kesalahan di bawah Akta Penyalahgunaan Dadah Penggal 27 sebelum dibebaskan pada tahun 2020. Walau bagaimanapun, beliau masih tidak serik dan terus mengedar dadah tanpa menghiraukan kemusnahan yang dibawa kepada individu, keluarga dan masyarakat. Kegiatan beliau terus berkembang sehingga mempunyai rangkaian yang lebih terancang dengan memperalatkan runner atau orang-orang yang terdekat untuk menyembunyikan dan menjalankan kegiatan penyeludupan dan pengedaran dadah.
Siasatan awal juga menemukan sejumlah besar wang dipercayai hasil pengedaran dadah, iaitu sebanyak $56,562 Brunei dalam akaun-akaun bank yang digunakan oleh dalang utama, termasuk satu akaun milik ibunya yang berusia 87 tahun dan digunakan tanpa pengetahuannya. Kedua-dua tangkapan operasi tersebut disiasat di bawah Seksyen 3A Akta Penyalahgunaan Dadah Penggal 27 atas kesalahan memiliki dadah terkawal bagi tujuan mengedar, dan jika sabit kesalahan dengan jumlah dadah yang dirampas boleh membawa hukuman gantung sampai mati. Dalang utama yang juga disiasat di bawah Seksyen 3 Perintah Mendapatkan Kembali Aset Jenayah 2012. BKN menegaskan usaha menumpaskan sindiket serta individu yang terlibat akan diteruskan tanpa henti sehingga mereka diberkas dan dihadapkan ke muka pengadilan. BKN merakamkan penghargaan terima kasih atas kerjasama dan bantuan pihak-pihak tertentu dalam kerajaan yang membantu menjayakan operasi tersebut. Sempena sambutan ulang tahun ke-40 Masjid Kampung Bengkurung, malam tadi ahli jawatankuasa masjid berkenaan mengadakan majlis memulakan bacaan Al-Quran 40 kali khatam. Majlis berlangsung di masjid tersebut. Juga diadakan wakaton hijrah dan kempen kebersihan. Sempena dengan sambutan Ilal Hijrah, Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Abolkiah memaklumkan bilik rambut mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibukakan untuk kunjungan orang ramai. Ia kini dibukakan sehingga 20 Jun kecuali hari Jumaat 9 pagi hingga 5 petang. Manakala galeri pameran akan terus dibuka untuk kunjungan orang ramai setiap hari 9 pagi hingga 5 petang. Tiket masuk boleh diperoleh di kaunter tiket dan tiket lawatan boleh dibeli awal, tidak mempunyai tarikh luput dan hanya sah digunakan sekali. Permohonan bagi pengambilan pelajar baru Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Abolkiah tahun 7 bagi sesi pengajian 2027 kini dibukakan sehingga 6 Ogos. Permohonan boleh dibuat secara dalam talian ataupun mengisi borang di Blok Pentadbiran Institut berkenaan bermula 14 Julai hingga 30 Julai 2026 setiap Selasa dan Khamis daripada pukul 9 pagi hingga 12 tengah hari. Kerja penyucian tangki air Kiranas 4 akan dilaksanakan hari ini bermula 9 pagi. Sebahagian kawasan terlibat berkemungkinan mengalami tekanan air rendah, terutama kawasan tanah tinggi. Kawasan terjejas Kampung Bengkurung, Kampung Sinarubai, Kampung Tasik Meradun, Kampung Bunut, Kampung Madewa, Kampung Telanai, Kampung Kilanas, Jalan Bukit Dadap, Jalan Mulaut Kilanas, seluruh Jalan Ban Mulaut, Kampung Tanjung Bunut Kiri, Kampung Sungai Tampoi, Kampung Sengkurung, Kampung Lubuk Sigurun, Kampung Lampaki, Kampung Paya Bunga Merah dan kawasan sekitarnya. Kerja penyucian tangki PAM STKRJ Sungai Buloh juga akan dilaksanakan hari ini pada pukul 9 pagi. Sebahagian kawasan terlibat berkemungkinan mengalami tekanan air rendah, terutama kawasan tanah tinggi. Kawasan terjejas keseluruhan STKRJ Sungai Buloh dan kawasan sekitarnya. Bagi permohonan air tangki, hubungi talian Darussalam 123. Berita luar negara selepas ini.